מהמאה השביעית לפני הספירה, הטקסטים של השירה הלירית מתווספים למקורות המוזיקה היוונית העתיקה, שהם מקורות ישירים לז'אנרים, לקצב ולסיבה של השיר, ובהקשרם המקורי הם נועדו למקהלה בליווי מוזיקלי. במאה השישית לפני הספירה למוזיקה היה מקום חשוב לפילוסופים ביצירתם הפילוסופית. ממצאים של כלי נגינה אמיתיים או בחלקם החלו באזור היווני באלף השישית לפני הספירה. היוונים הקדמונים עם החשיבה והדמיון שלהם נתנו מקור אלוהי לכל דבר וכמובן גם למוזיקה. לפיכך הם יצרו את המוזות שהיו במקור אלות השיר ומאוחר יותר של השירה. אלות אלה, 9 במספר, היו בנותיו של זאוס. הם נולדו בפייריה, החיו באולימפוס כדי לבדר את האלים בנשפים שלהם.

קופצים ל-1946, קוראים לשירה פרח. קפלניס, מיצקיס, פרמזיס. שלחת אליך משה דרי, לבטח אתה מכיר.

מה הוא כותב, זה מרגש. אם הוריי היו בחיים, בטוח היו מכירים את השירים הישנים האלה. כן, אני מכירה את השירים האלה מרוב שאני שומעת יוונית ואוהבת את היוונית. את השיר הבא אני מקדישה לך, מרים יקרה, לילה בלי ירח, סטלה חסקיל. השנה 1947.

כן, אנחנו מגיעים לשנת 1949, ומתחילת המאה ה-20, למעשה מ-1900 עד 1920 לערך, אולי קצת יותר, השירים היו מאוד מאוד חורקים, וזה אחד מהם. בת הבוכה לילה אחד, סוטרי יבלו. אז רגע, מההתחלה, שולחת אלייך דורית כספי.

האמונה שלמוזיקה יש כוח לבטא וגם לעורר מצבים נפשיים נפוצה במוזיקה היוונית העתיקה. מוזכר למשל שאכילס עם הגיטרה המתוקה משמח את נשמתו. בשנה השביעית והשמינית לפני הספירה התפתחה שירה ומוזיקה לירית, ז'אנר שעסק בסוגיות חברתיות יומיומיות עם סגנון מוזיקה מיוחד. בתקופת המשוררים הלירים התפתחו גם סוגים שונים של ריקודים. היו שירי תהילה להצלה מפורענות, שירי קינה לכבוד המתים, שירי ניצחון בזמן מלחמה. בתקופה הקלאסית, בראשית המאה החמישית לפני הספירה, הוצגה ההתפתחות הגדולה ביותר שחוותה המוזיקה וכל האומנויות בכלל. בתקופת הדעיכה, באופן בלתי צפוי, מאמצע המאה החמישית, המוזיקה ביוון החלה ירידה בתקופה שבה הייתה בשיאה. ירידה מתקדמת זו של המוזיקה נמשכה ללא הפרעה עד לסוף העידן ההליניסטי. השנה 1950, הלילה עזבת אותי פאפה יואנידס,

0: כן, אני התחלתי היום מוקדם, כי רציתי להספיק את כל השירים לפי שנים עד 2024. כן, אז אני מקווה שאני אספיק להשמיע לכם הכל היום. חיים בונפיל רוצה לומר כמה מילים.
1: רגי, שבת שלום לך ולבעלך. אני רוצה לברך את כל משפחת בונפיל, שיהיה להם אחלה שבת, ואת כל הנכדים שנמצאים במיאמי, שון אדוני, רוי אדוני, עדן בוגנים ומעיין, ואליעזר ומשה בונפיל, שנמצאים אצלי בבית. אני מודה לך, תודה רבה, אחלה שבת. ביי ביי, להתראות.
0: תודה לך, חיים בונפיל, תודה לך, שאתה פה איתנו, כיף לנו, שתהיה לך ולאישה ולכל המשפחה, שבת נהדרת. מקדישה לכם את ציצניס ומרי...

0: שקט, זה בקיקו, רבטיקו, כל מה שאתם אוהבים, אפילו צפטטה לי, הכל מכל וכל, יהיה לכם היום מסע מוזיקלי בזמן. אנחנו מתקדמים ל-1956. ניקוס גונאריס.
1: Αυτός ο άλλος που σε πήρε από
0: Αιδεκάνσκι.

איזה יופי של שיר, מקווה שגם אתם נהנתם. כן, זמרת, למעשה שחקנית איטלקיה ששרה ביוונית, סגפו, סופיה לורן, 1957.

שלישי. ברם קנסקי כותב, רדיו דבש, רדיו יווני, אחי, אין תוכניות כאלה בשום תחנות אחרות, רק תבורכי על הרעיון והשקעה. המון המון תודה, תודה לכל מי שמפרגן. לפני שאמשיך עם הנוליס אגלופולוס, זה השיר הבא, רוצי לגג אמא, אני רוצה עוד קצת לספר לכם על המוזיקה היוונית ביוון. לאחר הכיבוש המקדוני, הלהבה היצירתית המוזיקלית החלה לגבוה אט אט. הפעילות המוזיקלית מועברת לערים אחרות מחוץ ליוון. לא נשתמרו שירים או מילים מיוון העתיקה, אולם אנו יודעים ששירים אלו נאמרו על ידי זמרי התקופה בליווי מוזיקה, בעיקר הנבל. המוזיקה ביזנטית, הכוונה למוזיקה של כנסייה אורתודוקסית, כפי שנוצרה בתקופה הביזנטית ולאחר נפילת האימפריה הביזנטית. כמו רוב צורות האומנות ששרדו מאותה תקופה, המוזיקה הביזנטית שירתה בעצם את הכנסייה עם אלמנטים יוונים עתיקים והשפעות מוזיקליות מזרחיות שונות. והנה מנוליס אגלופולוס, רוצי לגג אמא, 1958.

רדיו דבש. הנה כל יום מחדש רק כאן ברדיו דבש. מסע מוזיקלי בזמן כאן ברדיו דבש יווני. מה דובלה, איזה שיר, אין מישהו שלא מכיר. ולזמר קוראים סטברוס צונקוס. הצלחתי איכשהו. 1959, מדובלה.

את השיר הבא אני מקדישה לך, כן לך, אתי סעיד, וכמובן גם למשה ברב בצונה.

השנה 1961, קטי גריי, פעמונים מצלצלים. מצלצלים לך, מנשה סרנג'י.

לפני שאמשיך עם פנס גבלס, אני רוצה להמשיך לספר לכם. בתקופה העותומנית שהחלה במאה ה-14 ונמשכה עד הכרזת המרד היווני בשנת 1821, והיוונים כינו תקופה זו בשם השלטון הטורקי. המוזיקה הכנסייתית לא הפסיקה להתפתח ולרוב נקראה פוסט-ביזנטית. הלימוד התיאורטי והמעשי של זמני העבר הפך לעיסוקם העיקרי של המומחים. המונח מוזיקה יוונית מודרנית מתייחס לגוף המוזיקה היוונית ומכסה את התקופה מהמאה ה-16 ועד לעידן המודרני. מראשית המוזיקה היוונית המודרנית, האופרה היוונית המודרנית, בימת המוזיקה הלאומית היוונית המודרנית, מוזיקה היוונית מודרנית, נושאת מטבעה עבר עשיר מבחינת המילים והמסורת הפופולרית שלה. שיר העם היווני התפתח לצד מוזיקת הכנסייה הביזנטית והתפשט בעיקר באמצעים שבעל פה, ובה הוחלפו דבריהם של חברי כנסייה ידועים אפילו בפסוקים סטיריים ואושרו בחגים ובפסטיבלים. והנה פאנוס גבלס.

כן, השיר הבא יוצא לך, שמולי כהן, סטליו זפריו, 1964. תוריד את המסכה שלך, אדון, כך הוא שר. אתם רוצים מההתחלה? כי כל היופי זה התחלה.

דורית כספי, את השיר הבא אני שולחת אלייך. השנה 1965, סטלוס קז'נג'ידיס, הידיים היפות שלי.

חן על המלך. רוב החוקרים מחלקים את המוזיקה היוונית העממית לשתי קבוצות, הקבוצה של יוון היבשתית והקבוצה של הים או האיים, איים וחופים של אסיה הקטנה וחלקים ספציפיים של מרכז יוון כמו גם קפריסין. ההבדלים בין שתי הקבוצות מורכבים בעיקר בקצב וגם בחריזה ואלתורים אשר נפוצים באים, ועוד ביבשה הם נדירים מאוד. גם ניתן היה להבחין במוזיקה מזרחית של פנים אסיה הקטנה הקשורה למוזיקה של המזרח התיכון, אך נראה שאין לה הרבה מן המשותף עם המוזיקה של החלק העיקרי של יוון. אנחנו נמשיך עם סטלוס קז'נג'ידיס. מוקדש לך סמי וזקן. רגע, אני רוצה מההתחלה בשבילך, סמי זקן, באהבה מ...

אוח, איזה קול. אבי תביסל כותב, אין עליו, אבל גם עלייך, ריקי. איזה שידור, איזה השקעה, אלופה, המון המון תודה. מי אוהב את הריסן שיצביע? כמובן לבעל שלי, לך אבי תביסל, אולי גם לך ברמקנסקי, שרה כהן.

הרעומה. איזה יופי של שיר. במרכזים העירוניים בעלי נוכחות יוונית חזקה כמו פוליס, סמירנה, סיירוס, יואנינה, סלוניקי, פיראוס, נוצר בתחילת המאה ה-20 סוג של שיר עממי בשם רבטיקו. בין שאר הז'אנרים המוזיקליים, השיר הפופולרי של שנות ה-50 וה-60 נחשב לאבולציה של הרבטיקו שממשיכה להישמע ולהתפתח עד היום. משנות ה-60 נציגי המוזיקה העיקרים היו מנוס חג'ידאקיס ומיקיס תיאודורקיס. הכלים העיקרים הם בוזוקי, גיטרה, בגלמה, אקורדיון, קלרינט וכינור. בואו נשמע 1968 קטי דקאנו, אחד השירים האהובים עליי, ומה, מה אני לא אעשה בשבילכם? סטרטוס דיוניסיו! שלחת אליך מנשה סארנג'י! וגם אליך יובל!

שולחת גם אלייך ביתי היקרה שני, ושני כותבת שבת שלום מבורכת לך אמא יקרה ואהובה שלנו ליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, גם לכם שני, אילן ואוריאן, אוהבת אתכם המון המון, שבת מבורכת, שבת מענגת, שבת שקטה ורגועה, מוקדש גם לכם משפחה יקרה.

0: איפה אתה צביקה קורץ? איפה אתה אורי צפני? יורם רחמני, מחכה לכולכם, דוד ירין.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
0: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. מסע מוזיקלי בזמן, זה מה שאנחנו שומעים היום. חוזרים אחורה בזמן עד ליוון העתיקה, ואנחנו כבר הגענו, חזרנו חזרה לימינו. אנחנו ב-1970, גברת יורינה, יאניס קלאציס, איזה יופי של שיר.
2: יפו טובה.

כן, אני רוצה לספר לכם על הבוזוקי. הבוזוקי הוא פיתוח מאוחר של הבגלמה, כלי מיתר מונגולי שהובא לאגן הים התיכון עם מסעות הכיבוש המונגולים בימי הביניים. הבוזוקי הוא בן למשפחת הלאוטות ארוכות הצוואר ומעין אבולוציה של הפנדורה היוונית העתיקה. במזרח התיכון שונה מבנה תיבת התעודה ואוספו שריגים. השם בוזוקי גזור מהמילה הטורקית בוזוק שמשמעותה צוואר, וזאת בשל צווארו הארוך והצר של הבוזוקי. הבוזוקי הובא ליוון בתחילת המאה ה-20, כלומר 1900, על ידי פליטים יוונים מאנטוליה, והפך במהרה לכלי מרכזי בז'אנר הרבטיקו. מצטרפת אלינו פולי פאנו השנה 1971, אתה לא ראוי לאהבה, כך היא שרה.

כן, אנחנו ב-1971, ועד 2024 הדרך עוד ארוכה ארוכה, מקווה שאספיק באמת, בשביל זה התחלתי קצת מוקדם יותר. ואבי תביסל, אתה רצית לשמוע את זגוריאוס, אז הנה תקבל.

0: שבת שלום ומבורכת לכל המצטרפים באשר אתם.
1: נקרוזונדה נשתו קיטרו, סקינס רוק. פוטוגרפיה מטימבלו.
0: אוח, איזה שיר ענק, סוטיריה בלו, 1972.

0: אבל רגע רגע, חיים בונפיל רוצה להגיד עוד משהו.
1: ריקי, מזמן לא בירכתי את העניינות שלי ואני רוצה לברך אותם עכשיו, את אליה, אמילי, לוי ורות ושיילי, כל זה מסבא בונפיל חיים, שיהיה לכם אחלה אחלה שבת. תודה רבה לך ריקי, ביי ביי.
0: כן, השיר הבא בשבילך, חיים בונפיל.

הדברים הבאים מוכרים עם שינויים קלים על ידי חוקרים בתקופות של הרבטיקו. התקופה המוקדמת בשנים 1890 עד 1922 לערך, ההתייחסות לאי חוקיות, סמים, כלא ומעמד השוליים גוברים, היוצר הוא בדרך כלל אנונימי וההפצה היא בעל פה ומצומצמת. מקום היצור הוא לרוב הטאקים, טאקה זו מחששה, וגם בכלא. התקופה הקלאסית בשנים 1922 עד 1940, הסלנג הרבטי והאלמנטים המזרחיים שהגיעו מסמירנה מתחילים להתרחק. זה היה מלווה באיסורים ובצנזורה של דיקטטורה. בחמרה היוונית אפופת האשן, באווירה שמחה וממסטלת של שתייה, חשיש ומוזיקת רבטיקו ממכרת, וסיבוב הקומבולוי בין האצבעות. לשירים יש את הנושא שלהם, אהבה, עצב וחיים רבטיים. התזמורת העממית מואשרת וחלל ההפקה הוא כעת הטברנה. תקופת העבודה בשנים 1940 עד 1953, עם שירי מחאה של חיי עבודה, של הכנסת אורחים, של אימהות, הסגנון הלירי מקבל אופי פיוטי יותר, ומבחינת הנגינה נעשה שימוש בכלים נוספים כמו אקורדיון ופסנתר. השירים מופצים על גבי דיסקים ובמרכזי בידור. אנחנו עוברים ל-1957, ביטי קוציס, קרקרה עם שני סוסים, מקדישה לכולכם באהבה. אני יודעת שכולכם, אולי רובכם, מכירים את השיר ואוהבים. מוקדש גם לך, איציק סווג, שבת שלום.

חיים בונפילד, השידור ארוך, אני לא יכולה להשמיע שירים לפי בקשות. ואנחנו ב-1978, פסחליס ארוונטידיס, והוא שואל איך

איזה יופי של שיר. אם אני לא טועה, יש שיר שחידשו אותו, אם אני לא טועה, לפטריס פנטזיז. כן, אנחנו ממשיכים את הפירסולה, איזה שיר. 1981.

איפה אתה יוסי כהן? אוח, אוח, אוח, עכשיו תקבלו פיצה עם כל התוספות, 1982. כן, אני רוצה להמשיך לספר, כי יש לי המון עוד לספר. וסילי סיצניס, לאחר שהכיר את הבוזוקי והרייבטיקו על ידי הפטריח מרקוס ובחריס, שהיה זה שקפה את שירת הבוזוקי על הדיסקוגרפיה היוונית, הפך לאחד מחלוצי השיר העממי היווני, ובמקביל יצר גשר בין הרייבטיקו והפולק בשנות ה-50 ואילך. המעבר למה שנקרא פולק מתבטא במוזיקה עם מטלת כיוונון אירופאי על הבוזוקי והוספה של המיתר הרביעי של מנוליס חיוטיס ב-1953. צורת ההלחנה נהדרת של שירי עם, הרדיו והסרטים היוונים משפיעים באופן מכריע על היצירה והפצה של השיר העממי. הנושא נשלט על ידי האלמנט האירוטי, אבל יש גם נושאים הקשורים לבעיות החברה היוונית, כמו מלחמת האזרחים, הגירה, ניכור, עוני ועוד. השיר העממי מתקבל בהדרגה גם על המעמדות החברתיים הגבוהים, ובהתאם לעדפות הציבור נוצרים סגנונות כמו פולק כבד, פולק קל, והבוזוקי, שעד אז היה כלי נגינה, אשר היה מזוהה עם סמים ובתי כלא, הפך לאחד מסמליה של יוון כולה. כן, בואו נשמע את פיצה, אפילו לא מתוך סקרנות.

רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה, רדיו מספר 1 בעולם. על הבמה גליק הריה, והיא רוצה לשיר רק לך מריה מבו. הלוואי והיו לי מאה לבבות. כן, זה לא המקור, אבל גליק הריה.

0: גירנה, טלי, גירנה, איזה יופי. וחיים בונפילד, יש לנו הודעה נוספת, בואו נשמע.
1: ריקי, שבת שלום. לך ולבעלך. מדבר הבן של חיים בונפילד, משה בונפילד. אני רוצה שתקדישי לי את השיר כקוקאין, במיוחד לאליעזר, החבר שלי שבא מחוץ לארץ. תודה רבה ושבת שלום.
0: אז כן, בשבילך, בשביל החבר, בשביל כולם, משפחת בונפילד, בוגנים, הקשב לי, דוקיסה וקונדולזוס, דואט קסום.

מזימו. אוח, מי על הבמה? פסחל הסתרזיז, רוצה לשיר רק לך, סמי. יעשו תותח, ניתקתי את כולם. 1986,

כן, אני מקווה שאתם נהנים כמוני. אנחנו נמשיך עם לאונידיס וליס. מרוב שאני קוראת, אני כבר לא יכולה לדבר. כן, לאונידיס וליס, 1987, מוקדש לך.

בשנות ה-80 נוסף הגל החדש שהוא ז'אנר מוזיקלי חדש המשלב ז'אנרים מוזיקליים שונים עם אלמנטים של פופ, שימוש בכלים אלקטרוניים בשילוב קליפים. מתחילת שנות ה-80 כמעט כל להקת פופ ורוק חדשה, ובמיוחד אלה שהשתמשו בסינתיזייזרים, תויגו כגל חדש. הגל החדש היה קשור קשר הדוק עם מוזיקת פאנק. באמצע שנות 2000 נוסף ז'אנר חדש בשם מוזיקת רייב, אשר מתבססת על מוזיקה אלקטרונית ומשלבת אלמנטים של הגל החדש עם ז'אנרים מוזיקליים אחרים כמו אלקטרו האוס וטרנס, הכולל מופעי אור ומקלות זוהרים. אנחנו עדיין ב-1988, מנוליס אגלופולוס, והוא אומר, שימם למנשמה שלי.

המוזיקה היא חלק בלתי נפרד מהווי החיים ביוון. זהו עם שאוהב להיות בשמחה ויודע לעשות שמח, אם זה במועדונים, טברנות, ברים, בוזוקאיות, או דרך תחנות הרדיו והטלוויזיה. מועדוני הלילה היוונים מלאים בריקודים, במוזיקה היוונית אותנטית או חדשה, וזמרים שעולים על הבמות בקצב מסחרר, הם חלק בלתי נפרד מחיי הלילה האתונאיים. למרות שהיום שבירת צלחות ביוון כבר מחוץ לחוק, תשמחו על היוונים שהם יודעים לעשות שמח כמו שצריך, על ידי זריקת פרחים, לרוב ציפורן, לעבר הזמרים ששרים על הבמה, או אפילו מפיות כשאין משהו אחר. נערות מסתובבות בין השולחנות ומוכרות מגשי פרחים לקהל. זריקת פרחים באופן מסיבי היא דרך להראות את המצב החברתי של האדם. זריקת הפרחים בדרך כלל נעשית על ידי אורחים בשולחנות קדמיים, שהם הפריבילגיים ביותר. הפרחים במועדונים ובבוזוקאיות יכולים לעלות יותר מאלכוהול או אפילו ממשכורת בסיסית. אין ספק שמדובר בתחביב לא זול בכלל. את השיר הבא אני שולחת אלייך קרמלה, באהבה מיובל ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. כאילו מעולם לא עזבת, שר לך יאניס בסיליו.

כן, ענת, השיר שהבטחתי לך יושמע בהמשך. אנחנו נמשיך עם ריטה סקלריו, אף אחד לא מושלם, כך היא שרה, 1993. אבל רגע, בא לכם לשמוע עוד קצת בוזוקאיה, המגיעה מהמילה בוזוקי, הן חוויה יוונית אמיתית ובלתי נשכחת שלא תרצו להפסיד. הבוזוקאיות הן בעצם מועדוני לילה לכל דבר. ובדרך כלל החגיגה, כמו ברוב המועדונים, מתחילה רק לקראת חצות, בזה אחר זה, עולים לבמה מיטב הזמרים היוונים המוכרים, ששרים ורוקדים עד השמש העולה. אתם לא תמצאו הרבה בוזוקאיות שהחגיגה מסתיימת לפני שש בבוקר. ההבדל העיקרי בין בוזוקאי לטברנה, שהטברנות מגישים שם אוכל, מה שלא קורה בבוזוקאיות. המקסימום שתקבלו הוא כמה פיצוחים או מזטים כדי לספוג את האלכוהול שיגישו לכם, כי אין חגיגה יוונית בלי כמה כוסות אוזו, נכון? אז שיהיה לכם ימאס. ריטה סקלריו, אין לך אורי צפני.

רגע, מי ביקש את וסיליס קרס? נדמה לי שמישהו ביקש, מישהו עדיין בנסיעה או שכבר הגיע לידו. מרקו אסולין, מוקדש לך באהבה. גם ליוסי כהן שהיום לא איתנו, אבל אולי יאזין לשידור החוזר מחר ב-10 בבוקר, וכמובן גם יום ראשון בשעה 7 בבוקר. כשהשנים שלך חולפות, כך קוראים לשיר.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפש יווני.
1: כן, אבי תביסל כותב לריקי היקרה, מזל שהתחלת שעה קודם, כי השבת נכנסת מאוד מוקדם היום, כנראה זה לא מספיק לכל החומר שיש. נתת לי עונג צרוף עם כל השירים הכי אהובים לי. יברך אותך הקדוש ברוך הוא ויתן לך הנאה ושמחת חיים על כל מה שאת משקיעה לשמח אותנו בימים לא פשוטים אלו. שבת שלום לכל המאזינים ורפואה שלמה לכל חיילנו וחטופינו, ושיחזרו לשלום במהרה הביתה, אמן. שלחת אליך אבי תביסה לשבת נהדרת, שבת שקטה רגועה. אנה ויסי.

איזה יופי של שיר. ואני רוצה לספר לכם על סגנונות ריקוד. קיימים מאות סוגים של ריקודים יוונים, כאשר כל אחד מהם מתאפיין במאפיינים משלו. עם זאת, ניתן לחלק את הריקודים היוונים לשלוש קבוצות עיקריות. ריקודי זוגות, אלו הם ריקודים יוונים נפוצים ביותר. הריקודים הזוגים מתאפיינים בתנועות ידיים ורגליים משותפות של שני רקדנים. ריקודים קבוצתיים, אלו ריקודים שבהם משתתפים מספר גדול של רקדנים. בצורה מעגלית, הריקודים הקבוצתיים מתאפיינים בתנועות סינכוריות של הרקדנים ובשרשרת. וריקודים בודדים, אלו ריקודים שבהן רקדן אחד מבצע את התנועות. הריקודים הבודדים מתאפיינים בתנועות מורכבות וקצביות. אהבה נגילה! יורגו מלאקיס! יסו יורם!

הבן הבן. אנחנו ממשיכים. ב-1998 אף אחד לא בא לראות אותי. כן, יש לי עוד המון לספר לכם, אז אחרי זה אני אשמיע את השיר. יש סגנונות מוזיקה, הרבה סגנונות, כמו רבטיקו, כפי שכבר סיפרתי. רבטיקו הוא סגנון מוזיקלי שהתפתח בעקבות הגירת המתיישבים היוונים מטורקיה ליוון, כתוצאה ממלחמת יוון-טורקיה בשנות ה-20. הלייקו הוא סגנון מוזיקלי יווני שנוצר בשנות ה-50 של המאה ה-20, בסגנון הרבטיקו באזורים העירוניים של יוון. זהו אחד מסגנונות המוזיקה המאפיינים את תרבות העם היווני. החסאפיקו הוא ריקוד זוגי מהיר ומסורתי המאופיין בתנועות ידיים ורגליים. זבקיקו הוא ריקוד איטי יחיד המאופיין בתנועות ידיים ורגליים אלגנטיות. אפטליקוס, כן, הוא ריקוד מסורתי של אסיה הקטנה, זהו סוג של זבקיקו, זהו ריקוד מלחמה ורוקד אותו אדם אחד, לעתים גם שניים. אין תנועות קבועות, לכל רקדן יש את התנועות והצעדים שלו. צפטטלי הוא ריקוד שהובא ליוון על ידי האנשים של סמירנה, עיר עתיקה בטורקיה, היום היא נקראת איזמיר. ולראשונה זה היה חלק מתרבות הרבטיקו, שהתפתח במשך 80 שנה, התפשט בכל רחבי יוון ונעשה הריקוד הכי פופולרי ביוון. עם הזבקיקו והצפטטלי, השירים היום מאוד שונים מהרבטיקו והצפטטלי המקוריים, ששיקפו את הכאב של האנשים שיצרו אותם. הם בעיקר דיברו על עוני, הגירה, איבוד אהבה, ייאוש וכדומה. במקור הצפטטלי לא היה ריקוד שמח. בצפטטלי המודרני, השירים שמחים ומצחיקים, אבל הם יכולים גם להיות עצובים. המוזיקה דומה יותר למוזיקה ערבית. כן, אני רוצה להשמיע את השיר לפני שכבר הסתיים לו.

שרה כהן כותבת לריקי תודה על העריכה והזמן שהקדש לנו על מנת שנשמע שירים יפים במסע מוזיקלי בזמן. תבורכי, שבת שלום לך וליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. תודה לך שהיית איתנו, שהזעת לרדיו. שתהיה לך ולכל המשפחה שלך שבת מבורכת.

למענך, כך הוא שר, אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר על סגנונות הריקוד, המוזיקה. קלמת ינוס הוא ריקוד עם, אליז וחגיגי הנרקד במעגל. ריקוד זה מאופיין בתנועות ידיים ורגליים מורכבות. הסירטקי הוא ריקוד פופולרי בתרבות היוונית. הריקוד מבוצע בשורה או במעגל, כאשר ידי הרקדנים אוחזות בכתפיים של הרקדנים הסמוכים. חוריה הוא ריקוד מעגלי יווני. הריקוד מבוצע במעגל גדול, כאשר הרוקדים אוחזים ידיים ורוקדים בצעדים אלכסוניים קדימה ואחורה, תוך כדי סיבוב. יש עוד סגנונות של ריקודים, של מוזיקה, אבל זה מספיק.

אוח, איזה שיר יפה, קסימרוני, יאניס פריוס. איפה אתה דוד ירין, שאוהב את הרומנטים האלה? שנת 2001,

איזה קול, זמר בחסד עליון, יאניס פריוס. מרים אבו כותבת, תודה ענקית על השידור המקסים. נהניתי מאוד מהשירים, שתהיה לך ולמשפחתך שבת רגועה ונעימה, ולכל המאזינים העיקרים שבת שלום. המון המון תודה שהיית איתנו מרים אבו. שתהיה לך ולכל המשפחה שבת נהדרת, שבת רגועה ושקטה. שלחת לך את רוזה, דימיטריס, מיטרופנוס.

כן, אני רוצה להמשיך. 2003, סוטיס וולניס, סטליה סטליה, טיפה טיפה. זה היה אחד השירים האהובים שהשמענו המון המון ברדיו. איפה את שושנה אלי מלך? נוסטלגיה.

כן, שרה כהן כותב, אז ריקי, תשאירי 21 שנה לשבוע הבא, לא להעיף לנו את השנים ככה בענף המוזיקה. אבל אני אשתדל באמת לסיים עוד היום. איפה אתה משה דרי שאוהב את ספירוס חליקיופולוס? אז זה בקיקו האחרון שלו, 2000.

כן, את השיר הבא אני שולחת אליך, איציק סובג, למען אבא, יתון פטרה, זפיריס מילס, 2005, אחד השירים היפים שגם אותו השמענו המון ברדיו. רגע, מה קורה פה? אני שומעת פרות, אני שומעת סוסים, אני שומעת קאובויים. כן, כן. יעשו טקסס.

זהו זפירס מילס, ברם קנסקי כותב, תוכנית הכי יפה מאז שאני שומע רדיו דבש יווני, כל התוכניות כמובן יפות, אבל זו תוכנית מיוחדת ויפה באופן מיוחד, המון המון תודה לך, תודה שאתה נהנה, תודה שאתה איתנו. את השיר הבא אני שולחת עד לטקסס, בוקר וערב, כך שר פטרוס, יאית נוס. שנה 2006 קדימה כל הפרות לרקוד גם

0: αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dvash.
1: כן, רק מקווה שלא התעייפתם שם בטקסס. אז שיר קצת יותר רגוע, קרא קצת. איסוס, פסחליס תרזיז, אולי כך הוא שר, הוא שר לך, סמי זקן. שר גם לך, רותי זקן.

0: כן, פסחליסטר זיז לא רוצה לרדת מהבמה, הוא רוצה להמשיך לשיר לך, סמי. הוא אומר, אני יודע ששנינו אשמים, תספר לי משהו על זה.
1: έφυγα στη νύχτα τρελαμένος.
0: כן, וסמי כותב לי, רק זה בורח לי. תודה על שידור, על השידור ריקי ועל ההקדשות, וכמו תמיד התוכנית היום הייתה מעולה, שבת שלום, שבת מבורכת לך ולרותי, תודה שהייתם פה איתנו. שבת מוארת ויפה.

כן, נותר לי ממש מעט לספר לכם, כי השתדלתי את רוב הסיפורים לספר לכל שומרי השבת שפורשים יותר מוקדם, ושל זה גם התחלתי, אחת הסיבות שהתחלתי מוקדם יותר, גם בשביל להספיק את כל השירים, ויש הרבה. נקווה שנספיק עד שעה שש. יאניס פלוטרכוס, בשבת בכיתי בגללך, שנה 2009.

אז שוב, שבת שלום לגיל רפאל פרי שהצטרף, איזה כיף לראות אותך. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, ענת סימן טוב, אני הבטחתי לך את יורגו מייס, זה המקור.

מרים אבו, אני יודעת שאת כבר לא בהזנה, אולי אם תשמעי את השידור החוזר, אני רוצה לשלוח לך באהבה את פריגי פסע, נסיכה, גליקריה, שנה 2011. שבת שלום ומבורכת, ניו יורק, בפלו, דודו דדו.

כן, אנחנו נמשיך בזריזות, כן, אני מקווה שאני אספיק את השעה 6. סטמטיס גאונידיס, נראה לי זה השיר הכי יפה או אחד היפים שלו.

אין ברירה, אני דילגתי על כמה שירים. מהו ריקוד הזה בקיקו היווני? האם ראיתם פעם מישהו רוקד לבד במועדון? כמעט תמיד גבר, הנראה כממציא את תנועותיו לפי השיר והאווירה. זהו ריקוד הזה בקיקו, ריקוד סולו מסורתי ביוון. הגברים שותים כמה כוסות אוזו, ואז יהיה מי שמתמלא אומץ, קם ומתחיל לרקוד אותו. הריקוד היווני הזה הוא פופולרי עד היום, ריקוד טיפוסי ואחד הריקודים היפים והמעוררים שיש, אבל יש פרט אחד מעניין במיוחד, זהו ריקוד עירוני של אדם בודד, המאלתר, כלומר ממציא תנועותיו בעצמו באותו הרגע. כן, אז זה בקיקו הוא ריקוד טריטוריאלי, אישי, פנימי וסגור של אדם יחיד, הממציא את צעדיו בסגנונו האישי המאולתר והייחודי. וזה לא סתם ריקוד של בודדים. הרוקד זה בקיקו אינו מעוניין שיצטרפו אליו. רקדני הזה בקיקו היווני נעלבים. אם יצטרף אליהם מישהו נוסף לריקוד הכל כך אישי. אם מישהו יקום לרקוד זה בקיקו ביחד עם הרוקד, האחרון יראה בכך פגיעה בכבודו, מה שיכול להוביל לתגרה, ובמקרים קיצוניים אף לרצח. הכי קרוב שמותר להתקרב אל רוקד הזה בקיקו, זה לכרוע על הרצפה עם ברך אחת מורמת, ולמחוא לו כפיים לפי הקצב. כן, גם לזרוק לו פרחים. מקור הריקוד הזה הוא מזייבק, ריקוד לוחמים שבטי באנטוליה, מהכפרים של איידין ומערב טורקיה של היום. הריקוד הגיע ליוון עם תושבי האיים היוונים הקרובים לאסיה הקטנה שבטורקיה, בזכות קשרי המסחר והקרבה החזקים שקיימו תושבי האיים עם אנשי אסיה הקטנה. בעבר, לנשים ואפילו לנשים בודדות אסור היה לרקוד את הזה בקיקו. אלא אם היו נשים לא מוסריות או רוצות להיחשב לכאלה. בעשורים האחרונים זה השתנה, וכיום נשים שולטות גם באמנות הריקוד בו ורוקדות כך לא פעם. את הזה בקיקו לעולם לא הרקדו בשמחה משפחתית או בחגיגה בבית. הריקוד הזה הוא רק לנשמה. הרוקד מתרגל את צעדיו בזמן הריקוד עם כבוד לריקוד ולא בזרועות פתוחות. לעתים מתכופף כאילו קד אל מול גורלו, מכה בכף היד על הרצפה וסף במעגל, כמו משלים את מעגלי החיים. רקדני הזה בקיקו מכבדים את המנגינה, אבל לא רק אותה. לא פעם הם יניחו את כוס היין על הרצפה וירקדו סביבה, כאילו היה זה מרכז העולם עבורם. או בת הזוג היחידה שהם מרשים לה לבלות איתם בריקוד הזה, ברחבת המועדון. אז הנה, זה בקיקו שיובל מאוד אוהב, יובל וקרמלה, מקדישה להם באהבה. פוטנה! פוטנה!

נראה לי ששמעתי מו, שמעתי איזושהי פרה, נראה לי גם הם נהנות שמה. וסוחצי לא יכולה להצטע.

נמשיך עם השיר הבא, שמענו מאוהל יפה של וסוך הצי. הפעם חוזר אלינו תרזיז עם יאנה ביתו, רק בשבילך יסן המונו, שנה 2020. מקווה שבא, שתאזין לשידור החוזר ביום ראשון בשבע בבוקר, אבי תביסל, שיר שאתה אוהב. גם לך, סבא.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לחד ליקו ולחד תומריקו, מקווה שאתם בהזנה. אני מבין, יורגו פפדופולוס, אפריל 2022.

כתלווינו, ואנחנו ממשיכים 2023. את השיר הזה אני רוצה להקדיש לך גיל רפאל פרי, וגם לך חיים בונפיל שאוהב את טבעי אדמו. תהנו ממנה 2023. משמעו שיר אחד לפני סיום.

השידור. יורגו מייס מסיים את השידור באיזה בקיקו יפה, נובמבר 2024, הכי חדש שיש. אז כן, המון המון תודה שהזנתם לי. שתהיה לכם שבת מוארת ויפה, שבת שקטה, רגועה, אמן.

0: על המחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.

0: כן, מרינה רצתה להתחתן, אבל לא יודעים ממי. אנחנו נמשיך עם יורגו צליקיס.
1: עם הסדימי! או יאניס או גרצי, יאניס כתמדה לגדו! או יורגו סוצליקיס,
0: ביחד עם יאניס קציה!

מישהו יודע איפה התותח? כן, הוא חסר לי פה, אז תסחל להסתרזים על הבמה, תחכה רק לתותח שלה.

שבת שלום לכל המצטרפים. שבת שלום, שבת דבש לשרית ושי טונדובסקי שהצטרפו. שבת שלום לאירישה, לשרה וחיים כהן. פנינה עתיקה, ברוכה מצטרפת. יובל וקרמלה פנחסי, אברהם קנסקי, שוקי פס, מרים אבו, אלעזר אנג'ל, גיל המועלם, יוסי כהן, גיל רפאל פריש, מולי כהן, ומי עוד שיכתוב לי? יוסי כהן, זה בשבילך.

רגעי קסם ברדיו דבש יווני, שירים קסומים ביוונית מתקופת הרבטיקו ועד היום. אנחנו נמשיך את השיר הבא. אני רוצה לשלוח אלייך שולה מזרחי, אני בטוחה שאת בהזנה, נערת הדולפין.

כן, את השיר הבא אני שולחת אליך אברהם קנסקי וגם לאבי תביזל וכבר שוב בהזנה קדימה אבי תן סימן זה הגוראוס.

למשפחת אייש האהובה, שני אילן ואוריאן. את השיר הבא אני שולחת אליכם, אליכם בהמון אהבה. כן, שירים ישנים וטובים. תסתכל עליי מלמעלה.

איפה אתה יום טוב צקירי שביקשת את רוז? רוזי אסכנזי, כן, אתה ביקשת, ואני מחכה שתגיע כדי שאוכל להשמיע לך. בינתיים ליסה דיאמנדי רוצה לשיר לך יובל

היא מורידה עם לוק. אהבה זועקת, כך שר פריס, והוא שר בשבילך, מוקדש לך באהבה מאשתך, והוא מכולנו פה ברדיו דבש יווני, אז בואו נשמע מההתחלה. אני יודעת שכרמלה עדיין לא הגיעה הביתה, אבל בכל אופן,

שיווני. אנחנו נמשיך עם עוד שיר חדש, הפעם בדואט, שיר שאני מאוד מאוד אהבתי, ואני רוצה להקדיש לכולכם, אז הנה רדיו דבש שיווני, לכל הרומנטיקנים, ואיפה אתה דוד ירין? אז כן, לשיר קוראים, אני אוהב אותך, או אני אוהבת אותך. הדאגה הזו שלך היא ייחודית, אהבתך, כל כך גורמת לי לבכות. את מבזבזת ואומרת תודה. מה עשיתי כדי להגיע לזה? תגידי לי, מה עשיתי כדי להגיע לזה? תגידי לי. אבל אני אוהב להריץ אותך ולדאוג לך, לדאוג לך, להאמין בך, להזדקק לך. אני אוהב להריץ אותך ואני יכול לסבול הכל. נשמתי, אני יכול לעשות הכל, כל עוד יש לי אותך. איזה יופי, איזה מילים. אז כן, לכל הרומנטיקנים, לכל אוהבים, לכל מי שאני אוהבת, לך בעלי היקר יורם.

כן, נראה לי השיר הזה הולך להיות שיר החודש, כל כך אהבתי אותו, מזמן לא היה כזה דואט יפה. קונסטנטינוס קריסטופורו ביחד עם אלנה פפריצו. אנחנו נמשיך עם יורגו דלרס, איפשהו, מתי?

חבר'ה, ביום שישי הבא אני הולכת להשמיע לכם שידור מיוחד על מריאנטי, מריאנטי כפלה, והולך להיות אחלה שידור, ביוגרפיה, שירים ותרגומים כמו שאתם אוהבים. אבל אם זה יהיה כמו היום, אז אני לא יודעת אם אשדר בכלל. אז חבל, כן, אני באמת משקיעה המון

כן, אז לא לשכוח, יום שישי הבא, מריאנטי כפלה, ואני מתאמנת על השם. אתם יודעים שיש לי תמיד בעיות עם שמות. אנחנו נמשיך, שיר נוסף בהשמעת בכורה, שירים שלי, פניקוס, יואנו. יאסו מרים אבו, שולה מזרחי יוצא.

ושרית קונטונדובסקי כותבת לי בקשר לשיר הקודם שהשמעתי, תחבקי אותי. אנחנו שולחים את השיר הזה לכל האימהות בעם ישראל, חי וקיים, שנזכור מה זה באהבת חינם. את כל כך צודקת, וכיף לי, כיף לי ששי מאושר, שתמיד יהיו רק מאושרים, אמן. אנחנו נמשיך עם קונסטנטינוס פדלידיס, אח של פדליס, פדלידיס, תן לי חמצן, השמעת בכורה.

כן, לפדלידיס, קול מאוד ייחודי, גם לאח שהלך לעולמו, וגם לקונסטנטינוס. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, צביקה קורץ, מוקדש לך באהבה מאסתי אשתך ומכולנו פה ברדיו דבש, צני ונו, אם אהבה היא חטא, כך היא שואלת.

פשוט תענוג. שולה מזרחי כותבת, תודה אהובה, אין עלייך, נחה לי בסטלבט עם השירים היוונים, השירים שהכי אוהבת בעולם, מחכה לכבדים, כן, וזה אוטוטו, זה לא רחוק. אנחנו כבר נכנסים לקצב הרבטיקו, אבל את השיר הבא, אכיליאס ציגרס, מה תקבלי מזה? כך הוא שואל. מוקדש לך, שולה מזרחי.

רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה רדיו מספר 1 אתם מאזינים לרדיו דבש יווני והיום רגעי קסם שירים קסומים ביוונית מתקופת הרבטיקו ועד הלום סוטיריה בלו, אל תעזוב אותי שוב, כך היא מבקשת, או אל תברח ממני. אז כן, את השיר הזה אני שולחת אלייך, פנינה אדיקה, באהבה.

המלכה הנצחית של המוזיקה היוונית, כך אומר ברם קנסקי, ואתה צודק. למזלנו יש לא אחת, יש הרבה מלכות. ממשיכים עם מיכל סייניצריס. הוא מחמיא לעצמו, אומר אני נראה מדהים.

כן, אוטוטו, נכנסים לקצב הזה פקיקו, בינתיים אנחנו עם יאניס לבסיס, ואת השיר הזה, איריס, מקדישה לך גילה, וכולנו מצטרפים, יאניס לבסיס, הבית הוא כלא שחור, כך הוא שר.

כן, הבת שלי מקודם האזינה לי, וכנראה היא שומעת בקול שלי שפשוט השידור עושה לי המון טוב. כן, זה פשוט אני נושמת את המוזיקה היוונית. היא כותבת לי, אימוש מקסימה, תשדרי ותעשי תמיד מה שעושה לך רק טוב. איזה כיף, המון המון תודה, תבורכי, ביתי היקרה, אוהבת אותך. שולחת אלייך את קטרינה, הנשיקות שלי. השמעת בכורה. מתוך הופעה חיה.

איזה יופי, רגעי קסם ברדיו דבש יווני, שירים קסומים ביוונית מתקופת הרבטיקו ועד היום. שרה כהן כותבת, אני בהזנה כל הזמן, לא מסמסת, חזרנו מחול, אני עם שפעת חזקה מאוד, לא הספקנו להתחסן. ים של בריאות שולחת ממני ומכל המאזינים ברדיו דבש יווני, רפואה שלמה, שרה כהן, אוהבים אותך. שולחים לך את לאונידס וליס בהשמעת בכורה, ליבי הגברת.

יובל פנחסי כותב, יובל פנחסי, ענק המזגנים, מברך את קרמלה בברכת שבת שלום מבורכת, ורוצה להקדיש לה את השיר האהוב עליה, פוטנה של פריס. הפעם בחרתי לך את וסיליס קרס ופנדלידיס. מוקדש גם לך יוסי כהן.

דנה, יש לי שיר נוסף חדש, חרה ורה, ויש לה קול כזה יפה, כמו שאיריס אוהבת, כמו שכל מי שאוהב את הכבדים אוהב את הקול שלה.

0: ושיר נוסף חדש, וסיליס דימו.
1: Come to Ratidish.

אתי ומשה סעיד, שבת שלום, את השיר בה אני שולחת אליכם. בלה מרי, תן לגן עדן מדרגות.

כן, אנחנו נמשיך בקצב שאני הכי הכי אוהבת. שולחת אליך סמי זקן, מקווה שאתה כבר בהזנה. רוצה להקדיש גם לאורית צפני, בת יזקן, אורית גרוינשטרן, זהבה שרייבר, אורנה זנה, מי עוד מאזין שיכתוב לי. מריב עשו ויצא משליטה.

אברהם קנסקי, השיר הבא אליך, מקווה גם אבי תביס על בהזנה, פולי פאנו, גם אלייך אירי.

מסקרס מתוך הופעה חיה. אנחנו נמשיך, ניקוס פאנוס. כן, ועכשיו נראה לי רק בדיוק

יוסי כהן כותב, הגיע זמן תודות, תודה לך ריקי יקרה ואהובה על תוכנית מושקעת, מוזיקה מיוחדת וכמובן התרגום שלך. היום במקרה לא תרגמתי, אבל שבוע הבא מה הולך, מה מחכה לכם? והוא ממשיך, שבת שלום לך ולכל בני משפחתך וכמובן לכל חברי הקבוצה, שבת מבורכת שקטה ונעימה ובשורות טובות, אמן ואמן. ואני מקווה שתהיה איתנו עוד קצת, קצת, אני גם כן, לא נשאר לי עוד הרבה, כי פשוט הזמן באמת אף, כל שישי אף לי הזמן. שבוע הבא, שידור מיוחד, מריאנטי, כפלה, אני מקווה שאני אומרת נכון, כל כך אני משתדלת לדייק, אבל לא תמיד זה עוזר, בכל זאת אני לא יווניה, לא מכירה טוב את הזמרים, אבל מכל הלב, מחפשת לכם, ו... אוהבת שידורים מיוחדים, אז כן, מריאנטי כפלה. את השיר הבא אני מקדישה לך, צער בליבי, כך היא שרה מריאנטי.

0: που ζούμε χωρί. Πάμε δύο.
1: Λέω έχω λίμπλιτς λιλέα μου δούκι. Λιγάτε με μακό μαραχόν. Ράδιο Βάση Ευανή.
2: כן, נירי שאל כותבת, ריקי, תודה על שידור נהדר כמו תמיד. גם אני כמוך למדתי לקרוא יוונית רק מאהבה לשירים, ואוסיף לזה שיש לה חלק ענק בזה, כי התוכנית שלך מדי שבוע רק מחזקת לי את הידע בשפה, והכרת שירים שלא הכרתי אלופה. איזה כיף, תודה, תודה לך. את השיר, את המחרוזת הבאה, אני שולחת אלייך איריס, בהמון אהבה, ניקולס, אנדרופו, אנדראופולוס.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dvash.
1: כן, אנחנו לא סיימנו עוד קצת. אתם יודעים שתמיד אתם מקבלים אדרן. חרולה על הברקי, בשבילך איריס, בשבילך שולה, בשבילך פנינה, מי עוד אוהב, אולי את מרים אבו, ואת שרה כהן וחיים כהן. ואיפה אתה מנשא? Yeah.

0: Adios Boss number one.
1: אז כן, יש לי בחוזת נוספת של ניקוס. ומה אתם אומרים? היו לכם היום רגעי קסם? תגידו את האמת, נכון? כל שיר ושיר, פשוט קסם יווני. אז המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, היה לי עונג לשדר לכם. ואנחנו נתראה בעזרת השם ביום שישי הבא, באותה שעה, שעה שתיים. ניקוס אנדראופולוס במחרוזת יפה. בשביל כל אחד ואחת מכם.

מרים אבו כותבת לריקי, תודה על השירים הנהדרים, אנחנו מחכים ליום שישי, אין על רדיו דבש יווני, לך ולכל משפחתך שבת נהדרת, וכמובן למאזינים, גם לך מרים, אוהבים אותך ברדיו דבש יווני, שבת מבורכת.

0: על המחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.

מוזיקה יוונית היא הלב הפועם של רדיו דבש יווני, אבל הבית שלנו לפני הכל הוא כאן במדינת ישראל. לצד האהבה הגדולה לכלים, למקצבים ולשירים היוונים, הערכים שלנו, החגים והמועדים שלנו הם שמעניקים לנו את תחושת השייכות והזהות. לכן תמיד אני מקפידה לעצור, לציין ולחגוג איתכם את המסורת, החגים והמועדים שלנו, כי אין כמו הבית.

אנו נמצאים בעיצומם של הימים הנוראים, ימים של דין ושל חשבון נפש. יום כיפור אינו רק יום של צום ומנהג, אלא הזמנה למסע פנימי אל נפחי הנפש, מקום שבו אנו מעזים להביט לחטא בעיניים, לשחרר את הצער ולהאמין בכוחה הזך של המחילה, עם חרטה על מעשים רעים ותיקונם.

בשידור היום אשמיע שירים שנוגעים בכאב, חטא, סליחה, אהבה ותקווה להתחלה חדשה, וגם בשירים מובחרים לזכרו של סטליוס קז'נג'ידיס שהלך לעולמו לפני 25 שנה ב-14 בספטמבר 2001. אז קדימה, שתפו את החברים שאוהבים יוונית, שילחו להם לינק של הרדיו, כי הולכת להיות תוכנית פצצה, ושתהיה לכולכם האזנה מהנה.

איזה יופי, אדון סליחות. איפה אתה, שוקי פז? מוקדש לכל מי שאוהב את טריפונס, הפעם ביחד עם איציק קלה. אז כולם כולם בפול ווליום.

שבת שלום לברם קנסקי, רישל, סמי ורותי זקן, צביקה וסטיקור, צמי מי עוד שיכתוב לי. ומה אנחנו הולכים לשמוע? כן, אז רישל כותבת, אמנם חוגגת מחר יום הולדת, אך קיבלתי הבוקר מתנות מתוקות בדמויות השייכות למוזיקה היוונית. מליאן הבת שלי, ואשמח להקדיש לה שיר לטעמך ריקי, כאהבת נפשך. ולברך אותה בשנה טובה, שנה חדשה שתבוא עלינו לטובה, ולאחל לה הצלחה בשנת הלימודים האקדמית. אני בטוחה שתהיה מטפלת רגשית נהדרת. מאחלת לך ריקי וליורם ולכל המאזינים גמר חתימה טובה, צום קל, ושתהיה שנה טובה ומבורכת בכל טוב. אמן ואמן איריס. אז דבר ראשון, המון המון מזל טוב, שתהיה לך שנה נהדרת, גמר חתימה טובה, וזה השיר בשביל הבת שלך. סטלוס ואורן חן עם השיר תודה לך. כן, תודה לך. ספחריסטופולי ליאן,

שבת שלום לכל המצטרפים, לשוקי פז, מרים אבו, ריף קסר. וזה בשבילך איריס. חונה פולה. מזל טוב, עד 120, אושר בריאות, הצלחה והגשמת כל.

כן, ואת השיר הזה מקדישים לך, איריס, בהמון אהבה. גם מאבי תביסל שהצטרף אלינו. ואני הבטחתי היום הרבה סטליוס, זה אחד מהם.

יום כיפור הולך וקרב, זה הזמן לעשות חשבון נפש, להוציא החוצה את כל הרפש. אם טעינו, אם פגענו באחר, נתנצל, ולא נעשה זאת יותר, נביט פנימה, ננקה את הנשמה, ולפני שנכעס, ניקח עוד נשימה. יאני סטסיוס עם השיר חטא.

אלה אלה, פסחליסט הרזי, זוך התגעגענו. שבת שלום לשרה וחיים כהן ושרה כותבת, שבת שלום לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש, גמר חתימה טובה לכולם, גם לכם שרה וחיים כהן. השיר הבא בשבילך, שרה. מנוליס אגלופולוס.

על מילה שנאמרה בלי מחשבה, על לב שנסגר בפני אהבה, על חטא ושגגה, על צער עמוק, על מרחק שיצרנו כשהיינו רחוק. אך הכיפור הזה שובר חומותיים, מבקש מחילה, נושא לאל עיניים, כי אין חטא שאינו יכול להימחות, והלב מתרכך עם כל הסליחות. אז בואו ניסע תפילה, סטליוס קז'נג'ידיס, שולחת אליך אבית אביסל. אבל רגע, מי כתבה לי? אסתר ג'רסי כותבת, שבת שלום ריקי יקרה ולכל מאזיני רדיו דבש ואני אגמר, חתימה טובה. המון המון תודה לך, אישה יקרה, גם לך, שבת מבורכת, גמר חתימה טובה. והנה, תפילה.

0: אתם נהנים!
1: כן, תנו סימן שאתם נהנים. ומתי בפעם האחרונה אמרת למישהו שאתה אוהב אותו סתם כך? מתי שאלת מישהו לשלומו ובאמת התכוונת לזה? מתי חילקת מחמאה בלא מחשבה לשמוע תודה גם אתה? מתי ישבת, הקשבת, חיבקת, ניגבת דמעה והיית שם רק בשבילו? מתי ניסית באמת לראות את האחר השונה ממך ולעשות משהו אחד בשבילו? מתי רצית לאחות את הקרעים, לגשר על פערים, ולא רצת מהר לשרוף את הקשרים? מתי בפעם האחרונה נתת בלי לקחת חזרה? מתי רק הוספת ולא קיבלת? מתי פעם אחרונה ביקשת סליחה, גם שלא בטוח שהיית צריך? מתי הבנת שבאמת אף אחד, אבל אף אחד לא מושלם, ובטח שלא אתה? מתי הרבית אהבת חינם, בלי הנחות ובלי מחירי מבצע? ומתי בפעם האחרונה ראית גם את עצמך, נשמה טובה שאתה? כן, יפה, כתב משה ולרשטיין. בחוץ געגועים וצער, כך שר סטליוס. שבת שלום ליובל פנחסי שהצטרף אלינו.

יום טוב צקירי כותב, גמר חתימה טובה וצום קל, וגמר חתימה טובה לכל הקבוצה, לריקי ויורם. המון המון תודה גם לך יום טוב צקירי, שמחה שאתה פה איתנו. ומרים אבו כותבת, לריקי ולמאזיני רדיו דבש, שתהיה שבת נהדרת, חתימה טובה וצום קל ומועיל, אמן ואמן. מתאוס ינוליס, והוא שר ואומר, אני אשאר עם כאבי.

יעשו צקירי, פנינה אדיקה כותבת, שנה טובה ריקי ויורם, שתהיה שנה מלאת בריאות ושמחה, גמר חתימה טובה. ולכל הקבוצה, צום קל ומועיל, המון המון תודה, גם לך פנינה יקרה. שתהיה שנה טובה, גמר חתימה טובה. מקיס, חריסטודולופולוס, גם אם אתה כואב, ליבי, כך הוא שר.

דבש, הכל דבש, ורק דבש כאן ברדיו דבש יווני. צביקה קורץ, אסתי אשתך, אומרת שהיא אוהבת אותך והיא נמסה. כן, ועשו חצי, שרה את השיר הזה. מוקדש לך באהבה מאסתי, ומכולנו פה ברדיו דבש יווני, שתהיה שבת נהדרת, גמר חתימה טובה.

0: אוח,
1: אוח, אגפי מו, אנחנו ממשיכים עם סטליוס, ואנחנו נחתום את השירים השמחים, נוריד דילוך, נעבור לשקטים, השיר הבא יוצא אליך יובל פנחסי, בהמון אהבה מקרמלה ומכולנו פה ברדיו דבש יווני, שבת נהדרת, גמר חתימה טובה.

0: רדיו דבש.
1: כן, אני רוצה להוריד הילוך. השיר הראשון נקרא תקווה, קונסטנטינוס ארגירוס. אז בואו נבקש, נקווה, שיהיה לנו רק טוב ורק דבש. וגמר חתימה טובה.

כן, תקווה להתחלה חדשה, התחלה של בריאות איתנה, של נחת ושמחה, נכון בעלי היקר יורם, אמן ואמן. איפה את נורית פלד? את ביקשת לשמוע את שיר הצועני, נייס בלמו, בביצוע של אלני ויטלי הגדולה. כן, יש הרבה ביצועים לשיר הזה, אבל לדעתי של אלני ויטלי זה הגדול ביותר.

לעולם לא תתגעגע אליי, ועם הידיים והלב שלי אני עושה אוהל בחלומות שלי. צא החוצה זר, תסתלק זר, בלמוס, כך מכנים הצוענים את האדם הלבן, הבוס המטורף שלנו לא מקבל זרים. וכשנשים שלנו רוקדות תוך כדי הפצת ריחות הפסמים שלהן שמחשפים אותך,

כן, שמענו את סטאבר זובס, התחזרי, ממשיכים עם אפוסטולוס קלדרס. אז בואו נשמע מההתחלה.

קוסולין, גמר חתימה טובה, השיר בא אליך, וגם אליך יוסי כהן, מקווה שאתה כבר בהזנה. לשיר קוראים סליחה ובתי.

שבת שלום לירון חובש, גמר חתימה טובה, שנה טובה ומתוקה. את השיר הבא אני שולחת אליך ירון, איפרחו, אני קיים. אני קיים כל עוד גם את קיימת, אני קיים. חייך יהיו לי כעבד, גם אם אנו מתהלכים בדרכים נפרדות. אני קיים בעינייך הבוכות, אני קיים בשפתייך הבוערות. את קיים בשירים שאת שומעת. עשרים וחמש שנה לזכרו של סטלוס קז'נג'ידיס, יהי זכרו ברוך.

ג'רסי כותבת, תענוג של שירים, אלא על השירים של סטליוס בביצועים שלו, צודקת. אנחנו עוברים ל... מנוליס אגלופולוס, כשאני שומע את הגשם בלילה, ואני שמעתי את הגשם היום, כן, במשך היום. השיר הזה אני שולחת אלייך, מריה מבו, בהמון אהבה.

ואירי שאל כותבת עם שירים כאלה, לא צריך לצאת מהבית, קצת מזטי עם אוזו במרפסת, וזהו, הטברנה של ריקי, עד שהגיע ליפו, השבת תיכנס, כך כותבת איריס, אז שתהיה לך נסיעה טובה, איריס, שבת מבורכת, גמר חתימה טובה. השיר הבא, אל התותח שלנו, פויס את תותח. כואב לו לפסחל אסתר זיז.

ממשיכים עם ספירוס אגוריאוס, ואת השיר הזה איריס רוצה להקדיש לכולכם, מאזינים ומאזינות של רדיו דבש יווני. חטי ישן שלי, כך קוראים לשיר.

חטא ישן שלי, הלילה פגשתי אותך. נזכרתי בעבר וכאב לי ובכיתי, ישבנו ודיברנו בעיניים דומעות על חלומותינו הישנים שלנו שהתפרקו לרסיסים. חטא ישן שלי הערב חזר, מרירות, שמחות וסבל שעברתי, זה הזכיר לי, ישבנו ודיברנו.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: נהנה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. חוזרים לסטליוס המלך, מנמו, אמא שלי. אמא שלי, כל העול שבעולם בידיים שלך. הלילות היו מלאים בכאב וללא סוף, ואת אמא ליווית אותי בכל הרגעים והשעות הקשות, עם כל האהבה המתוקה שלך, ליווית אותי בשערות חיי, ולא נתת לי לגבוע, היית מדריכה שלי, האמא הכי מתוקה. המילה הראשונה והאחרונה שלי היא

מוקדש לזכר אמא של אסתר ג'רסי וגם לזכר אמי. יהי זכרם ברוך.

והשיר הבא חותם את השירים השקטים, נעבור לרבטיקו, לזה בקיקו, כמובן נשארים עם סטליוס, והוא שר טרגודו. אני שר והמילים שלי הספיקו לעלות לשמיים, כמו כל צועני בפטיפון ישן. הקשיבי ואל תדברי, הגיטרה נאנחת הלילה. הקשיבי ואל תדברי, אני שר והשפתיים שלי נסדקות בתוך אחר. הצהריים האפור ואותי בלילה מריר, לוקחת התלונה. הקשיבי ואל תדברי, הקשיבי ואל תדברי, זהו, אני לא מדברת.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מבשי יווני.
3: שבת שלום למשפחת אייש המקסימה, אהובה, שני אילן ואוריאן, ושני כותבת, שבת שלום מבורכת לך עם היקרה והאהובה שלנו, וליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, ואילן כותב, מקשיבים ונהנים חמותי המקסימה, איזה כיף לי, המון המון תודה לכם, שתהיה לכם שבת שכולה דבש, גמר חתימה טובה, והשיר הבא מוקדש לכם. דימיטריס קונדולזוס, סליחה אמא שלי. נכנסים לקצב הזה בקיקו,

הגבול המזרחי, פנטזי זה אומר שאתה יצור הכי יפה בעולם. ושולה כותבת, שבת שלום וגמר חתימה טובה, מאזינים יקרים, ולך ריקי ולמשפחתך המקסימה, גמר חתימה טובה, המון המון תודה, שבת מבורכת מהנגד, גמר חתימה טובה. מוקדש לך מיום טוב צקירי ומכולנו פה ברדיו דבש יווני.

שבת שלום ליהודה גוזלין, לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, ממשיכים עם ניקולאידיס. שולחת אליך יהודה,

איריס שאל כתבה לי, הגעתי ליד, תודה ריקי על שידור נהדר, הברכות והאיחולים, שתהיה שבת נפלאה לכולם. תודה שהיית איתנו, שהזנת. שבת מבורכת, איריס, המון המון מזל טוב ליום ההולדת שיחול מחר, תעשי חיים, תהני לך עד 120.

סמי זקן כותב, תודה ריקי, עשית לנו אחלה שידור היום, היה מאוד כיף. גמר חתימה טובה ושבת שלום, מקווה שתאזין לי, עדיין לא סיימתי, יש לי עוד כשעה לערך. והשיר הבא, אחרי השיר הזה, שיר שאתה אוהב. בינתיים על הבמה, סתמה תסגון אידיס.

מגיע שיר בשבילך סמי, סמי זקן. אילו היה כאב דרך כמו סיגריה אחת, כך שר סטליוס.

הכאב דרך כמו סיגריה אחת, הייתי צועד בה. וכשמגיע לסופה, מאחר ואת שקר, הייתי מקבע אותך לעד, לא היה כאב דרך כמו סיגריה אחת. אנחנו נמשיך עם הקיס, חריסטו דלופולוס, אני לא ישן יותר בלילות, כך הוא שר.

0: אני הזמר סטלוס, וגם אני מאזין לרדיו דבש יווני.
1: אבי תביסל כותב, חברים יקרים, לצערי אני חייב לפרוש, אבל לפני אני רוצה לברך כל אחד ואחת וגם מבני משפחותיכם בגמר חתימה טובה, צום מועיל, והקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות לבכם לטובה, כל אחד לפי בקשתו. לאיריס מהמאזינות המושבעות, מזל טוב, שמחת חיים ואריכות ימים, וכמובן לאחת ויחידה ריקי המלכה שלנו, מאחל ומברך אותך שידייך תמיד יהיו מלאי אושר, גופך מלא בבריאות טובה ונשמתך מלאה בשמחת בלי די, וכמובן ליורם בכפליים, המון המון תודה לך חבר יקר, שתהיה לך שבת מבורכת, גמר חתימה טובה לך ולכל הסובב אותך. מקדישה לך את השיר הבא, שתי דלתות לחיים.

אברהם קנסקי השיר הבא אליך, הערב יורד לו, כן, הזמן אף כמו תמיד, יורד הערב ושוב היום, ומגיעה השעה שלי, זו שכמו חולצה מתאימה, ובליבי עצבות יורד הערב, ילד, אני איש של הלילה ושל החיים, לא סובל את הבוקר, עם האדונים בעלי חולצות קשמיר, והחליפות שלהם חנותים, אני בלילה רק חי, יחד עם אלו שאני אוהב,

Hats, give a full volume. Έλα πάμε. Αλλά

0: שיר השירים, אנחנו ממשיכים עם מנוליס אגלופולוס. היי דקנסקי, איפה נעלמו כולם?
1: עודן כמעט עודי אשתי
0: יא סיסטר ג'רסי.

אסתר ג'רס היא כותבת, איזה שירים, תוכנית נהדרת, היא שדרנית ברמה גבוהה, תודה ריקי, תודה גם לך שאת פה איתי. וברם קנסקי כותב, כבר אני מזמן בפול ווליום, כל השכנים שומעים שידור כזה, איך אפשר שלא פול ווליום. מוקדש לכם השיר הבא, כמובן, סטליוס המלך, דעתי המטושטשת, כך הוא שר. אז בואו נשמע את הבוזוקי. גם לך יובל פנחסי שכותב, אני כאן, אז גם לך.

0: כל אחד עם הכאב שלו, כך שר מנוליס. פתחי עם הסטליוס קזנג'ידיס ואת השיר היפה הזה, אני שולחת אלייך נורית פלד. אני קסמנה, פתחי עמי, זר לא מדבר אלייך, אני ובנך של תרבות זרה שירד. קומי עמי המתוקה ופתחי לי את הדלת, את בנך שכולם כבר מחקו מהחיים, לחבק בין זרועותייך, מיררתי את חייך, פצעתי את חזך, וגם אם גרמתי לך לכאוב, הכל כבר מאחורינו, שייך לנשכחות. אך דלת סמוכה נפתחת וכל אליי קורא, אל דלת הבית הזה אין טעם לדבר, איש איננו גר שם יותר.
1: Άνοιξε μάνα, άνοιξε. Δεν σου χτυπάει ξένος, χτυπάει ο γιος μάνα μου, ο παραστρατημένος.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: חוזרים לסטליוס קזנג'ידיס בשיר ענק. הדמדומים המרים.

הסוכנסקי, סוטריה בלו, והנה נחת וכואבת. יאסו מנשה.

מרים אבו כותבת, אני כל הזמן בהזנה, אין סוף, במטבח, שירים במיוחד יפים, המלך, כן, אז השיר הבא בשבילך, מרים אבו, גם לך יובל פנחסי, לכל מי שאוהב את סטליוס. וסטליוס אומר שהוא מרגיש מאוד עייף. אז כן, אנחנו לקראת סיום.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: הנה אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני. יום טוב צקירי כותב, ריקי וכל המאזינים, גמר חתימה טובה וצום קל, שבת שלום מבורכת. גם לך צקירי, תודה שהיית איתנו, שתהיה לך שבת מנגד ויפה, גמר חתימה טובה, פאנוס מרינוס בשבילך. איזה חטא חטאתי ומדוע אני סובל, כך שר פאנוס.

כן, אוטוטו לפני סיום, ומרים אבו כותבת, ריקי, ליורם, גמר חתימה טובה ורק בריאות, וכמובן למאזינים, צום קל ושבת שלום, המון המון תודה לך מרים אבו, אוהבים אותך. ממשיכים עם יורגות על יוריס, איפה איפה הטיריס, והוא אומר, מי שלא חטא, אז רגע לפני סיום, אני רוצה לומר סליחה. אם אמרתי משהו מעליב, או עשיתי משהו מכאיב, אני מבקשת סליחה מכל הלב, לקראת יום כיפור המתקרב. מה שלא עשיתי, תמיד היה בכוונה טובה. לא רציתי לפגוע, ובליבי רק אהבה. סליחה, מילה גדולה עם הרבה משמעות, כי גדולתו של אדם היא להודות בטעות.

כן, שיר אחד לפני סיום, לברקי חרולה, נולדתי לחוב, כך היא שרה. איפה את אתי סעיד, מקדישה לך באהבה. גם לך אורי צפני.

0: רדיוס באס נאמבר 1.
1: כן, השיר הבא נקרא אני מצטער, כך אומר טסוס קרליטיס. והיום בסליחה סקינן, סליחה צער, התנצלות, כאב, תקווה, אהבת חינם.

עד כאן השידור שלנו, ולפני שניכנס ליום כיפור, נזכור כי הסליחה הגדולה ביותר מתחילה לעתים ביכולת לסלוח לעצמנו. מאחלת לכם ולבני ביתכם גמר חתימה טובה, צום מועיל, ושנזכה לשנה של מחילה, אחדות ואהבת חינם. סליחה היא הגשר, אחדות היא הבית, ואהבת חינם היא האור שממלא אותנו. כאשר אנו סולחים, אנו משתחררים ממשקולות העבר. כשאנו מתאחדים, אנו בונים כוח שיכול לעמוד בכל אתגר. כשאנו מעניקים אהבת חינם, אנו מזכירים לעצמנו ולעולם שכולנו, בסופו של דבר, רקמה אנושית אחת לבבית. אז תודה שהייתם איתי, שבת מבורכת, שנה טובה וגמר חתימה טובה. אני מסיימת עם שיר מיוחד, ומיד אחר כך, מה שביקשת אברהם קנסקי, שידור חוזר של סטלוס קזנג'ידיס. תודה לכולכם שהייתם איתי.

מילה לאהבה ותקווה, להתחלה חדשה. שבת שלום, גמר חתימה טובה.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פה פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

Regálame mi

רק עזרת הרדיו כבר שירני, השירים הכי יפים גם היום, הרבה דואטים, אבל גם הרבה זה בקיקו. אני יודעת שאתם מחכים ואני מבטיחה לכם יום שישי הבא רק זה בקיקו.

0: chevaux.
1: שבת שלום לאירי שאל שכבר הצטרפה, מי מאוד הצטרף שיכתוב לי. כן, אוטוטו מחליפים שנה 2026. בואו נרים כוסית לחיי השנה החדשה, השנה הזו.

0: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year!
1: כן, את זה אנחנו נגיד ביום רביעי בלילה, Happy New Year. ואני מתחילה, כמו תמיד, בשמח. שבת שלום שרה וחיים כהן, שבת שלום לכל המצטרפים באשר אתם במקום הנכון, גם סטרדיס גואנידיס במקום הנכון, על הבמה, בשביל...

0: τραγούδια για σένα, αγαπημένα.
1: Πάμε, πάμε, χρόνια πολλά, אסתר ג'רסי, שתחגוג מחר יום הולדת, המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה.

שכימים יאניס פלוטרחוס. איפה אתה דוד ירין? ופלוטי במערכת יחסים פסלנית. היום נשמע שיר חדש שלו.

כן, והנה דואט ראשון להיום, פטרוס יעקובידיס ביחד עם לנה זברגה זברגה. לשיר קוראים אתה רוצה אותי, אז בואו נשמע בלי הפרעות.

0: Bravo.
1: אתם נהנים.
0: היי, זה סימן שאתם נהנים. איזה קמצנים. מנוליס אגלופולוס. בשבילך איריס.

את השיר הבא אני שולחת אליך, אורי צפני, סטלוס קשנג'ידיס. קדימה בפול ווליום.

0: Για πάμε αλλιώς τώρα. Λίγο βάθος μπορώ να έχω. Λίγο ακόμα, αν γίνεται.
1: Ωχ, איזה מוואל אנחנו הולכים לשמוע עכשיו. זמרת שאני מאוד מאוד אוהבת, מריאנה פאפה מקריו, שולחת לכולכם באהבה.

דבש, הנה רק כאן ברדיו דבש. ומרים אבו כותבת, אני רוצה לאחל גיוס קל ומועיל לנכדה שהתגייסה השבוע, שתיקח הכל בקלות, זה חובה למדינה, שמה נטע. וזה מוקדש לה מסבתא מרים וסבא אלברט, והם אוהבים אותך המון, אם את שומעת, אם את מאזינה. אז נטע, סבתא וסבא רוצים להקדיש לך את השיר הבא, וכולנו פה ברדיו דבש יוונים מצטרפים, גיוס קל ונעים, איריסים, גליקריה ביחד עם אופרה חזה, ואנחנו הורדנו הילוך.

שבת שלום לאתי ומשה סעיד, לכל המצטרפים באשר אתם. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לאיריס. איריס השבוע ביקשה ממני שיר, ואני רוצה גם לתרגם. לשיר קוראים תגיד מה שאתה רוצה, מקיס חריסטו דולופולוס. אם תבקש ממני למות וליפול מהצוק, אעשה זאת בשמחה כדי להראות לך כמה אני אוהבת אותך. מה שתגיד, מה שתגיד, אני אעשה, כן, בגלל הכבוד. אתה בגוף שלי, הלב והנשמה, ואם אעבד אותך, החיים שלי יהיו שחורים ומרים. מה שתגיד, מה שתגיד, אני אעשה, כן, בגלל הכבוד. מה שתגיד, מה שתגיד, כל עוד אתה לעולם לא מתכחש אליי. אז בשבילך איריס,

איזה יופי, אנחנו ממשיכים בשקטים את השיר הבא. אני שולחת אליכם סמי ורותי זקן, פסחל הסתרזיז ביחד עם יאניס פריוס, אתונה, סלוניקי. תאהב אותי, תאהב אותי, תאהב אותי ידידי, תהיה קרוב אליי במצוקה ותפיץ את צערי בצחוק. תאהב אותי, תאהב אותי, אנחנו ירחים אדומים שנוסעים בלילה בשמי הבדידות הגדולה ביותר. תאהב אותי, זה אני, זה אתה, שנינו נוסעים במסע הכי מטורף. זה אני, זה אתה, החיים שלנו הם קו תמיד באותו מסלול, אתונה, סלוניקי. יעשו תותח,

שבת שלום למשפחת איאש היקרה, בת היקרה והאהובה שלי שני שכותבת. שבת שלום ומבורכת לך אמא היקרה והאהובה שלנו, ליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. שבת מבורכת, אוהבת אתכם. אני רוצה להקדיש לך, בת היקרה שני, ולטלי שיושבת לצידך, ואילן ואוריאן המתוקה שלנו. מקדישה לכולכם את סטלוס ואורן חן,

שבת שלום לשרית ושייט טונדובסקי שהצטרפו להזנה, ושרית כותבת שבת שלום מבורכת לכולם החברים ולך מלכת הרדיו, אנחנו מאחלים לך שבת של שמחה גדולה, המון המון תודה גם לכם שרית ושי, אוהבת אתכם, שבת מבורכת. כן, השיר הבא, וסיליס קרס, אתם שומעים כבר ברקע, ואת השיר הזה אני שולחת אליך יוסי כהן, ואני רוצה גם לתרגם. אני מחפש אותך, אני מחפש אותך בחתיכות המראה השבורה שלי, אני מחפש אותך, מחפש אותך. הלילה נופל כמו סכין בליבי, כשאת לא כאן, החיים ריקים ואני משוטט ללא מטרה. כשאת לא כאן, כל דבר על פני האדמה הזו קר יותר מהשלג. אני מחפש אותך, מחפש אותך, לבד לגמרי, בשביל בוצי. אני מחפש אותך, מחפש אותך, כמו ניצוץ מחוצי אפר. כשאת לא כאן, החיים ריקים ואני משוטט ללא מטרה. כשאת לא כאן, כל דבר על פני האדמה הזו קר יותר מהשלג. בשבילך יוסי כהן. סגירבו, אני מחפש אותך.

אנחנו נמשיך עם גליקריה ביחד עם פסחל אסטרזיז. כן, אני רוצה לענג גם את סמי, גם את מיריה מבו, שאוהבת את גליקריה, תאהב אותי, כך קוראים לשיר. השיר הזה מוקדש באהבה גם לדודה היקרה שלנו, מירי, אוהבים אותך מירי, רפואה שלמה, החלמה מהירה, רק בריאות, אמן. מירי בן בסט.

שיר, פשוט עונג צרוף. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לנורית גרוינשטרן, מקווה שהיא בהזנה. לך פנינה אדיקה יקרה, ובשבילך טלי, בהמון אהבה משני, אילן ווריאן, וכמובן ממני ומיורם. לשיר קוראים ציפורן אדומה, ואני רוצה גם לתרגם. כדי שתוכלי לזהות אותי בין הקהל, שמתי ציפורן על החזה שלי. מאיזו חגיגה שזה אתה הסתיימה, חגיגה שהססת ללכת אליה. ציפורן אדומה, ציפורן אדומה על החולצה שלי, בצד של הלב. ציפורן אדומה, ציפורן אדומה, קחי את זה מהחזה שלי, כדי שתוכלי לשמור על תקווה. אבות בקהל שאלתי, מי זה שעונה ציפורן על החזה שלו? ובאתי לקחת אותו בידיים, עם הידיים שאתה אוהב. ציפורן אדומה, ציפורן אדומה על החולצה שלי, בצד של הלב, ציפורן אדומה, ציפורן אדומה, קחי את זה מהחזה שלי, כדי שתוכלי לשמור על תקווה. איזה מילים.

כן, שמענו את נטסה ביחד עם ארגירוס. אנחנו ממשיכים בשקטים. עוד מעט, גם הזה בקיקו יגיע, אל דאגה. את השיר הבא אני שלחת אליכם, שרה וחיים כהן, ולכל מי שאיתכם בבית, לבן, לאשתו, לנכדים, לכולם, שתהיה שבת מענגת ויפה, מוקדש לכם באהבה.

אתם בטוח מכירים את השיר הזה. כשאת מסתכלת עליי, שקיעה בעיניים שלך, אש, אני בוער במבטך, אני נמס, כמו להבה עם עלות השחר. כשאת מסתכלת עליי, כשאת מחזיקה אותי, הזרועות שלך הן ים רחב, שבתוכו אני הולך לאיבוד וטובע עמוקות. בתוך המים הכחולים, כשאת מחזיקה אותי, אל תדברי איתי, תרגישי את פעימות הלב בחזה שלי, בכף ידי, את צינת הלילה, תאהבי אותי, תאהבי אותי, תאהבי אותי, ואני אוהב אותך, אין לי יותר מה לומר, הקיץ הזה אני אעלם, אעלם, רק תני לי לאהוב אותך, לאהוב אותך.

איזה יופי של שיר. את השיר הבא, אילן אייש, רוצה לשיר לך שני, וצחי רוצה לשיר לך שוני, בהמון אהבה. הכל נתתי בשבילך, נתתי למענך, פעם הייתי עבורך אהבה אינסופית, רפסודת הצלה, כנפיים לתקוותייך. פעם הייתי עבורך המים שבכוס, הרחמים האינסופיים ושמחתך הגדולה. הכל נתתי למענך, לא שמרתי כלום, כי רק את בחיי, רק אותך אהבתי. פעם הייתי עבורך החלום הגדול שלך, הלב והמוח שלך והתחנה הראשונה שלך. פעם הייתי עבורך גן עדן בחדר שלך, עכשיו אני רואה שהייתי רק סתם מספר. נתתי הכל למענך, לא שמרתי כלום, כי רק את בחיי, רק אותך אהבתי.

0: ישראל. אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: עוד קצת עם השקטים ונעבור לזבקיקו. לשיר הבא קוראים אין סופי, דואט נוסף, תמיס הדמנדידיס, ביחד עם אלנה ליבנו. ראיתי אותך, את ראית אותי, ומיד בלי מילים אמרנו הכל. ראיתי אותך, את ראית אותי, וליבך דיבר בליבי. ירחים עם שתי עיניים, הרחובות הריקים שלי הדליקו אותם. והלילה מצא אותי, יש לי אלוהים בזרועותיי. ראיתי אותך, את ראית אותי, וליבך דיבר בליבי.

ושוב שבת שלום לשול המזרחי שהצטרפה. את השיר הבא אני שולחת אלייך, ומרים אבו שולחת אלייך אירי של. לשיר קוראים לטוס, פיצה עם קוסס קפוטיס.

כן, אני חיפשתי את השיר ופתאום נעלם, והרעשים קצת מפריעים, אבל נתגבר על הכל. טעות, מצאתי הערב שוב דרך לחשוב עליך, וכל מחשבה תהיה דמעה לוהטת במסך המוח שלי, כבישים מגבילים, במקום אחר אתה, במקום אחר אני. זו טעות שאני עדיין אוהבת אותך, להיות בעלת לב שחי בגוף זר. לא אכפת לך יותר, אני נלחמת עם החברה היחידה של שתייה ובדידות. זו טעות לחשוב עליך ואדם שחזורם עכשיו בגופי. הלילות שלי בוערים, החלומות שלי הם שקר. אתה בשום מקום והזמן לא עובר. אני מחפשת אותך בדברים שלך, אני מרגישה שהדלת ייפתח ואני אראה אותך. כל לילה אני מתה, ורק אני יודעת באיזה גיהנום אני חיה.

מה שנקרא אוך על אוך, איזה שיר, איזה דואט. שולה מזרחי כותבת, שבת שלום אהובה, מתענגת על השירים הנפלאים שמחממים את הלב בזכותך. שבת שלום לכל המאזינים היקרים, המון המון תודה. את השיר הבא יוסי כהן רוצה להקדיש לכולכם, מאזינים יקרים, החברים בצ'אט שלנו בוואטסאפ, ולכל המאזינים באשר אתם. כמובן, וסיליס קרס, הפעם עם מריאנטי קפלה. רגע, רגע, רגע, אני רוצה גם לתרגם לשיר קוראים, מה קורה לי? מה קורה לי? והכנתי לך פסוק. ויש לי את המונוגרמה שלך בבית על הקיר, מה קורה לי? ואני רואה בשלג, דרך החורף סנוניות עפות. אהבה היא אמת, היא העזרה היחידה, הלבבות שמתאחדים, לא להרגיש לבד. אהבה היא אמת, היא העזרה היחידה, הלבבות שמתאחדים, לא להרגיש לבד. מה קורה לי? והכנתי לך פסוק, ושינית את פעימות ליבי. מה קורה לי? ויש לי שיר בשבילך, על סלע, פרח פורח. אהבה היא אמיתית, היא העזרה היחידה, ללבבות שמתאחדים ולא מרגישים לבד. אין כמו להיות מאוחדים.

כן, יוסי כהן התייחס לשיר שהקדשתי לו מה קורה לי, והוא כותב, קורה לי שאני נהנה מכל תרגום ושיר שאת מקדישה לי ולכל המאזינים. המון המון תודה לך יוסי. והבת שלי הפתיעה אותי וכתבה לי, אני מבקשת ממך להקדיש שיר מרגש לאימא שלי האהובה. זה מתוקת, שאני אוהבת אותך. אז כן, אני החלטתי להחזיר שיר שכבר הוצאתי, כי רציתי לעבור לזה בקיקו, אבל הוספתי, רק לבקשתך, יורגו דלרס, ביחד עם אמא שפלן, הכוכבים קווים, ותכף גם התרגם. כן, הפעם לא יוונית, אבל יורגו דלרס הוא יווני, אז כן, זה הקשר. וכמובן נדואט. איבדת את הלב הזה, בזמן שאני רודף אחרי חזיון תעתועים, בגדת בלב הזה, ואני לא יכול לעשות כלום מלבד לסנותך. את שומעת את כאבי, קולך מת וטיפש ככל שיהיה. אני מחכה לך לנצח, שוכח, או לא חי עוד. או אז רק את הלילה, לילה, לילה, הכוכבים קבעו, עם קרן הירח החיוור, אהבה בוכה שזורמת קדימה כמו גל ואז נעלמת, הלילה ריק והתקווה שהוא מביא, קצר, דמעות מרות נופלות, לב שבור, נואש, חולף, מה קרה לחלומות הריקים? לאן נעלמו הפיתויים הקצרים? אז כן, הנה, זה בשבילי, המון המון תודה לך, ביתי היקרה.

0: Ще.
1: Зеландо!
0: Вода і вода.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזיקים, הגעתם למקום הנכון, רדיו, דבר שלי יווני.
3: ילה ליה.
4: כן, אנחנו נכנסים לקצב הזה בקיקו, את השיר הראשון, יובל מקדיש לך קרמלה באהבה, וכולנו מצטרפים.
3: ילה ליה.
4: ואם אתה בהזנה בעלי, זה מוואל.

All together, πουτάνα, πάμε!

0: איזה כיף, הערתי את יובל.
1: Thank you.
0: כן, אנחנו נכנסים לקצב הזה. בקיקו, אסתר ג'רסי כותבת, רדיו דבש יווני והשדרני ייתן עליכם, אתם גדולים מהחיים, המון המון תודה לך מקסימה, ושוב, שיהיה לך בהמון המון מזל טוב, בריאות, עושר, והגשמת כל המשאלות, אמן. את השיר הבא אני מקדישה לך, אסתר ג'רסי, וגם לך, אתי סעיד. גליקריה ביחד עם מרינלה, מי יגיד לי אני אוהב אותך? גם בשבילך מרים אבוש, אוהבת את גליקריה.

0: ξέρεις πως θέλεις να ξεχάσεις.
1: כן, אני הבטחתי לכם שיר חדש של יניס פלוטרחוס, והנה לשיר קוראים זה לא קורה, מוקדש לכולכם באהבה.
0: לες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

כן, יניס בוטרחוס, אפילו שהוא שר בקצב הזה בקיקו, תמיד יש לו קול עדין כזה, קול יפה ועדין. אבל עכשיו אנחנו ניכנס יותר לקצב, כמו שאתם אוהבים. ורדיאזי, קטרינה סטניסי. איפה את המינה של סערנג'י? יהודה גוזלין! יאללה תוצא.

רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה. רדיו שבת שלום, שבת דבש ליום טוב צקירי שיצטרף אלינו. צקירי, תביא כוס יין, נעשה לחיים לכבוד השנה האזרחית החדשה, שיהיה לנו רק דבש, שמן,

0: את השיר הבא אני שולחת אלייך, ביתי היקרה. כן, את למדת קצת ממני לרקוד זבקיקו, קצת לשיר, קצת לאהוב את היוונית, להבדיל משאר האחים שלך ומהבעל שלי. אז כן, בשבילך בהמון אהבה, מיכליס מנדיאטיס, לילה בלי הריח.
1: Ωραία ζευδέκικα, να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμός Radio Dvash.
1: כן, אני רוצה לחזור לכבדים, וזה הולך ונעשה כבד יותר ויותר. אבי תביסל, כמו שאתה אוהב. קדימה, בפול ווליום.

כן, יוסי כהן כותב, ריקי אהובה וחברים יקרים, אני צריך לפרוש מהשידור להמשך משימות. תודה לך ריקי על השירים, ההקדשות היום, כרגיל אחלה תוכנית. מחר נאזין לשאר התוכנית. שתהיה לכולנו שבת שלום ומבורכת, אמן. המון המון תודה שהזנת לי יוסי, ובדיוק השיר הבא התכוונתי להקדיש לך, לזכרו של קרס, שנתיים ויומיים, ב-24 לדצמבר הלך לעולמו. אז הנה, שתהיה לך שבת מבורכת.

מרים אבו כותבת, ריקי, כמו תמיד, היה כיף להזין לשירים ולהקדשה. שתהיה לך ולמשפחתך שבת כיפית, חמימה, ולכל המאזינים, שבת שלום. המון המון תודה לך, מרים אבו, אוהבים אותך.

ואני סטליאס קז'נג'ידיס, שבת מבורכת, שנה אזרחית שכולה דבש. יא סוטה כיסוקה.

שרית טנדובסקי כותבת, נשמה טובה, אנחנו גם פורשים, תודה על עוד שידור מעולה, כמו תמיד, שבת שלום מבורכת, תודה שהזנתם לי, אוהבת אתכם. וכותב לי גם אבי תביסל, שלמה המלך כותב, טוב שם טוב משמן טוב, והכוונה היא, מה אדם השאיר אחריו ואיך יזכרו אותו? אני חושב שמבין הזמרים היוונים קרס ייזכר רק בזכות הרפרטואר האדיר שהשאיר אחריו, אלא גם בזכות האישיות המיוחדת שלו, שלא התנסה על אחרים, קידם זמרים צעירים וגם שמעתי שעזר להרבה אנשים במצוקה. ונכון להזכיר אותו ולשדר לזכרו, וגם את ריקי בנית לך שם טוב וממשיכה בזה לענג ולשמח אנשים מכל הלב, ומי שמשמח אנשים הקדוש ברוך הוא משמח אותו. מאחל בריאות לך וליורם ולכל המאזינים בתוך כלל עם ישראל. תודה על שידור מעולה, שבת שלום ושנה אזרחית טובה. המון המון תודה אבי תביס על היקר, תודה על המילים המרגשות כמו תמיד. אין עליך, באמת. ושתהיה לך שבת מבורכת, שנה אזרחית נהדרת. ואת השיר הבא אני שולחת אליך. זה בקיקה כמו שאתה אוהב, אכילי הסיגרס. ולזה קוראים אוכל האוכל.

אירי שאל, אני רוצה להזמין אותך לרחבה, לרקוד לנו זאת בקיקו. על הבמה, כוס השמאל החוס. היי באיריס, סיבוב נגיעה ברצפה. ים של זרים לראש